Те, як і страшні зая, на особі пана Дрегора. Але ж і вам туза на том рапіден процес віхає. Дякую вам. Нехті візвітот, откуд візвітот комсоцкоє замченік скрініть мего тому. Это как не ваше таинство. Где ласты шетом сотисты дописи? Где ласты шетом грузу водка? О конце подпечати?